0: Kang so nacho bla jala olri tatang usi gona ta nam chuna ta tat jong da wi gona ta mo so nacho ke yak ki tuji che hu se ri ta tudu da ina ta jok paru ro tu ta taran zam ri
1: nacho ru pim na ki gi char jin ta ju tu jin ni su su je gu ge bi xin mie xu xia ji da di ge de tu xin bi cho ye zhang da xi yin ba xi 양배 창당 냠종 가루